44, msikilizaji, mara baada ya saa 2 kamili asubuhi. Niupitie tena ujumbe ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha Tone la Uzima. Tone la Uzima, Ngonda Lunili kutoka Mwakiliba, Sabato njema, anawatakia marafiki zake Sabato njema. Tone la Uzima, asante Ngonda, umesikika. Sabato njema, anasema akiwa na sio kelewe ni magi.